0: Anna, te hoto ke wai ho mai aha kia no ho.
1: Haere hoa tika ito.
0: Nā mai te waru, whakahihiko, me putara e.